0: Radio Solo. Klokken er 4:29.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 5:45. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.
4: Ved du,

0: Radio Solo. Klokken er 9:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 12:34. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: Det er Olivia Dean, and this is... Come be the...